far är som norr. Det som norr, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi far. Stein och tvätt, se nässe kiram. Sen är det minna prema skiram. Se på svoj pameti och låtsam. Nå rost och plåvan pripporåtsam. Känns ju lisig då åt vans då.